0: Escuchamos a Escorzo con esta propuesta de mestizaje. Antes hablamos de los Tanto nos ten con música tradicional gallega.
1: La programación es muy variada, Alfonso. ¿Cómo buscáis a los grupos de música?
2: Bueno, durante todo o ano hai unha comisión, un grupo que escoitamos, ainda hoxe mesmo polas redes chegaron ainda propostas, e estamos escoitando durante todo o ano música de Galicia e de outros povos, porque non é solo a nosa música, senón que de outros povos do mundo, esquiano de Mozambique, de Perú, de Andalucía, de Cataluña, bueno, cóstanos porque hai sempre diversidade de opinións, pero a fin hai donde moito donde escoller, imos saindo adiante.
1: Que son los cantos de taberna, Alfonso?
2: Bueno, é algo que está ahora moi de moda, grupos de voluntarias e voluntarios de aldeas, de cidades, que ensayan e participan polas tabernas dos povos donde se organizan os cantos de taberna. Nesa tarde noite, hasta as tantas, pois van polos distintos locais. Realmente temos que agradecer na vida social e comunitaria estes locais das tabernas, dos bares, que nos axudan a manter a unión e a crear sociedade.
0: E en este festival, Alfonso, outra de las citas imprescindibles, además del Festival de Pardiñas, o podríamos decir mejor, dentro del mismo Festival de Pardiñas, otra de esas citas imprescindibles es la muestra de instrumentos tradicionales, que parte de esa organización, en esa organización está Xaneco Tubío, actual presidente de la Asociación de Gaiteros y Gaiteras Galegas. ¿Qué tal, Xaneco? ¿Nos escuchas?
3: Hola, boa tarde. Sí, perfectamente.
0: ¿Qué tal? ¿Qué se caracteriza a este festival, a esta muestra de instrumentos tradicionales que hacéis ahí en el Festival de Pardiñas?
3: Pois a mostra é como un festival dentro de Pardiñas. Iniciamos nos anos, no ano 94, a primeira, cando nós éramos mozos, como dixo Alfonso, sí. E estábamos empezando a facer instrumentos. Eu levo vivindo de facer instrumentos desde os anos 90, fago percusión e zanfonas. E xuntámonos 10 ou 11 rapaces novos con algúns dos emblemáticos artesáns que había na época, Seibane ou Crego de Monforte, que facía zanfonas, bueno, xente maior, xente nova. O que pretendíamos era que fose unha cita anual non só de luthiers, sino tamén de músicos e de xente pois metida no mundo da música tradicional. E a verdade é que levamos ininterrumpidamente 34 anos, temos unha programación propia dentro do que é o festival e un recinto tamén particularizado. Digamos que, bueno, para nós que Pardiñas nos abrira a porta e poidéramos, dentro do festival máis longevo de Galicia, poidéramos facer esta mostra, pois foi impresionante e nunca pensamos chegar a entidade que ten hoxe a mostra. Hoxe é unha mostra de referente internacional.
0: E hablabas de esa particularidade de Pardiñas. Como explicarías que é ese espacio en el que se celebra la feria? Porque moi grande non é.
3: A ver, a mostra estamos 33 luthiers que veñen de Portugal, algún de Francia, de Euskadi, de Castilla, a maioría somos galegos, evidentemente.
0: Claro, ¿no? Pero en Pardiñas, ¿cuánta gente vive todo el año para que este próximo fin de semana os reunáis más de 30 luthieres?
3: En Pardiñas vive poca xente, pero nos, a Asociación de Gaiteros Galegos, pues tamén traballamos todo o ano pensando na mostra, na programación, que non solamente, a ver, a mostra, ademais de poder ver o traballo de 33 luthiers que traen, bueno, instrumentos, incluso se pode facer vender e probar instrumentos, pois tamén é unha exaltación da música e do baile galego e das tradicións galegas. A programación que temos polo día son grupos de música tradicional, hai un monitor que enseña a bailar muiñeiras e jotas, faise un obradoiro de treboada. A treboada é un toque particular con bombos da zona do sur de Galicia. Treboada significa en castellano tormenta, entonces pues enseñan sus toques y después vamos todos unha gaita y ao mellor 30 ou 40 bombos pues tocando. Y o que é a mostra de instrumentos pues digamos que un punto de encontro no seu inicio para músico, para luthiers e músicos da música tradicional, pero hoxe xa nos sobrepasa, porque de feito temos que cortar en 33 luthiers porque é unha cousa moi costosa, sobre todo a infraestructura de jaimas, de escenarios, de recinto cerrado e demais. Uh-huh. Claro, non temos suficiente financiamento para poder agrandalo.
0: Claro, claro, claro. E que tipo de público acude a Pardiñas? Si hai 33 luthiers, pues acudirán muchos músicos, ¿no? Porque a lo mejor es como su punto de referencia para de año en año para encontrar ese instrumento que a lo mejor necesitas o que quieres probar.
3: Sí.
0: Pero luego entiendo que también todo tipo de gente, ¿no?
3: Pois sí, a verdad que a mostra de Pardiñas ven fundamentalmente pois xente amante da música tradicional. Ven moita xente que acude ao festival que é o referente e o decano dos festivales de Galicia, pero tamén ven moita xente que ven exclusivamente a mostra. Nos abrimos ás 11 da mañá, cerramos ás 10 da noite, e ás 10 da noite hai xente que ven exclusivamente a mostra. A verdade que é un encontro que eu recomendo que calquera que seña amante da música, dos instrumentos, non só tradicionais, porque tamén hai luthiers de violins, de guitarras, de incluso de vento metal, de vento madeira. Abrimos a porta a todos os luthiers.
0: E de zanfonas tamén, ¿no?
3: E de zanfonas, de zanfonas.
0: Es que algunos
3: tamén,
0: dicen
3: claro,
0: que Lugo é a capital de la zanfona.
3: Pois sí, é un lema simbólico porque realmente Lugo nos anos 50 creou un taller a Diputación de Lugo para volver a facer zanfonas con un luthier, con un Paulino, e aí empezou de novo a construirse zanfonas e os músicos galegos pues, telo como un instrumento referencial da identidade. Milladoiro, Foixan os Ventos, Miro Casabella, desde aquela o taller ainda sigue funcionando. Eu mesmo aprendín nese taller a facer as zanfonas. Uh-huh. E hoxe en día pois hai unha escola unha escola de música tradicional que chamamos a Tradescola, que tamén xestionamos a Asociación de Gaiteiros, donde dá clase Germán Díaz, un dos mellores zanfonistas de Europa, e donde ten máis de 40 e tantos alumnos, e están salindo pois un traballo xa, a verdad, que digno de ver, non? Tanto con nenos que tocan a zanfona, como incluso con algúns grupos de xubilados pois, que tocan e cantan os romances que acaba Santalices.
1: Si alguien no ha estado en Pardiñas y este fin de semana decide descubrirlo por primera vez, ¿qué os gustaría que se llevase de la experiencia?
3: Pues a nos o que nos gustaría que levase foi a interacción cos que estamos ali. É dicir, que non se corte en falar, en preguntar, en probar instrumentos, en incluso atreverse a bailar unha moñeira, porque o máis importante do festival é a convivencia e a experiencia humana que temos ali. Que a nosa música tradicional, a que os galegos levamos anos pues, traballando e traspasando de forma oral pues, durante xeneracións, pero é o máis importante, porque ali tú podes experimentar non só o probar un instrumento dun luthier ou falar con él, do oficio, do que seña, senón que podes aprender a bailar, tocar, falar, comentar, e temos espacios de convivencia pois que eu creo que é o máis importante da mostra, ¿no?
0: E Alfonso, como organizador en ese lugar tan pequeñito que es Pardiñas, que al final vive moi poquita gente durante el año, que te gustaría que se quedara la gente que este fin de semana va a pasar por allí por primera vez?
2: Bueno, que aproveiten estas horas de estadía ali para crear pois ganas de achegar a cultura, porque todas e todos, como barramos en Pardiñas, somos un pobo de artistas. Entón, o bonito é que cada unha e cada un pois ofreza o millor que sabe, o millor que ten. Precisamente temos un tempo especial dedicado ás nenas e aos nenos, porque tamén a súa idade xa son creadoras e creadoras. Entón, o fermoso é aproveitar estes días creando familia, porque Pardiñas é unha familia que nos vemos todos os anos por estas datas.
0: Pues vamos a celebrar este fin de semana ese pueblo de artistas que en el que se convierte Pardiñas. Alfonso Blanco, presidente de la Asociación Cultural Xermelos, y Xaneco Tubío, presidente de la Asociación de Gaiteros y Gaiteras Galegas. Ha sido un placer haberos escuchado aquí en Efecto Doppler en Radio 3.
3: Muchas gracias a vos.
0: Muchísimas gracias. Os despedimos a ritmo de un agarrao, a ritmo de Palmira, tocado por Óscar Ecos, que va a ser uno de los grupos gallegos que vamos a poder ver este fin de semana ahí en el Festival de Pardiñas.